خبره ده داسه وړه خبره نه ده لیکن هغه لقمان حکیم هغه خپلو دارو بچ کس ستا د امریکې د غټ غټ ډاکتران چې کوم ستا ده زموږ ډاکتران د هغې په نوړی شخوند وایي هر څه والا هغې جوړوي بیماری والا هغې معلوموي لیکن هغه ډاکتران د مرګ نه بچ سه او مالداران خلک چا سره چې مال دولتي مرګ نه بچ سه د مارنو ذهن کې دا خبره کینه اسباب به بالکل استعمالی د شریعت خلاف ده که یو سړی سبب نه استعمالی دی به د بخور وخت کې دی او بخور به کوي دی به دې دلته بټن به وی د بجلی دی به د پکی بټن وی دی به کور جوړی دی به خپله مزدوري کوي دی به خپله دیاړي کوي چې نالو جوړه شي ډاکټر له به ځي سواد صاحب لی یو سړی لاړوی ما ته ده وکړه چې خدای له بچي راکړي وی واده دې کله کړی واده خو مې نه دی کړی واده بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا واده دې نه دی کړی بچی غواړي واده دې نه کړی بچی وی چې واده مې وکړه ساجت دې ته ګور دې قمقل ته ګور واده دې نه کړی تا دوا ته ساجت نو تا له تینګړې درکې سر دا خاصې په زور خبرې زمارنو اسباب قمقل نو بکار ځان نه اخلي خپل اسباب به استعمال کړي خپل محنت بکې خپل مشقت بکې شریعت سره مطابق بکې د شریعت دیرہ کی دن نہ بچلے بس تا گورا چا اللہ سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پدے خپل اسبابو کے بیدہ سر نہ کئی دا بلا غیب مثال در کئی مکہ مکرمہ چے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک تے اطلاع را لے چے دا حنین خلق را جمع شوی دی طائف و دا اتاسو پا مکہ حملہ کئی اخنائے دا سب مسئلہ وڑی دی نبی علیہ السلام یو جاسوسو لے گا جاسوس راغی وی سیب اگی خورال لنی ملار حوالے دا او هو دوی راضی په مونږ حمله کوي رسول الله مبارک صحابه ته ځي کی دوی دې راضی مونږ په مخه لرو لس زراغه صحابه چې د مکه نه راغلي 2000 وسره د مکه خلک د مدینه نه راغلي 10000 تقریبا او 2000 وسره د مکه مرګري شو ټول سو شو 12 دومره لوی فوج د مسلمان دینه مخ کې نو صحابه یو بل د سوي اوه لن نغلب اليوم من قل من قله نن بک خیر مون گټه کو ډیر یو خا نن ډیر یو بس یا من کثرت بل روایت کې دیو جنبا مون خرابی ګنه چې مون ډیر مون نن ډیر زیات یو کا خیر نن با ماته نه خرو 12000 خو ډیر شه دی خو چې دی او وی الله خپشو چې نه نه نه اسباب به استعمال از غره باچې توره باچې رسول الله مبارک په خود کې دوز غره چوله نو ته پیغمبر نزیات متوکل ایز دوی چولی اسباب استعماله او برو سبب پا اسبابو نکه دا تاسو سووی چه مونگ منن نمغلوب کیگو تختو بنا مونگ با شکستمو نزو که مونگ نن دیر لیو نو بس آقا حوازین و تناسو دا غرو پا درو که او اغیب پغشو یو باران شورو دا سی پغشو پا صحابو باران شورو که چه صحابتو المنتشر شو چا یو خواچاب الخوان مندوالا صرف رسول اللہ مبارک سره و سره و سو مرگرو پا بیدان پاتشو دیگه پلار روان دیگه پی دیگه شو باران کرد درون اگر دیگه ویشتون کیو دا صحابه دا سی خوکلل دا سی وینه کل دا سی خوکلل چی دی منده کلل سوک یو خواه تختی سوک بل خواه یعنی اگر منده وی او حضور پاک سرد یو سو مرگرو یرا یو صحابی وی قسم پا خدای کده رسول اللہ مبارک رضیات بہادر میں بل سڑی دید دیر بہادرو ولی اس پی پسپین قچر بانده سورو حضور پاک اغیل زور ورکاو صحابو را نیولی دی ابو سفیان ابن حارس این نپری دی کلک مخش و حضور پاک بنا لگی پا غشی باندی او نبی علیہ السلام اغا قچر لدکا ورکی اغیل نپری دی اخیر که قچر نا ٹوپ کلی یا انا ابن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا پیغمبر مخا دا دروغ والا نیم او زد ابن سیم دا غزویم اچھا تختی دلنی دا بہت تختا او بی آوازو که یا اہل الحدیبیہ یا اہل الانصار بارو اے حدیبیہ والا سشوے نو صحابہ را غنشو بیا جنگوشو خود مسلمان لفتح ورکلا او کافر شکستو منتو لیکن قرآن کے ساتھ اللہ سوئی ویوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم فلغتم تغنی عنکم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت واذا حنين رد را یاد کہ کنا یتا سو مون ډیر یو ډیر والی دته اس فائدہ در نکلا منډه مو والے منډه مو والے او زما کا در باندې تنگ شوا چا یو

د ډبونو نا کمر زمان لاري باچاین سردار خان لا شیرمان لالا پروگرام اوریږي وسر وسر امیر ګلوډي رینا

د دارین عثمان لاره ستار دی سیاب دی مصطفی دی دا ټول زمنګ پروگرام اوریکو چم پروگرام نی اوریدلی پاور دل باندې اوری نغیتا ویلکم وایو

زما ډیر زیات سائلنٹ لسنر دي غینه پروگرام د کال کوي او نه میسج کوي دا یو دنیا مننه جی شکریا دا کوم جی ها تاسو احساس ما سره شتا تاسو موجودگی ز فیل کوم تاسو موجودگی ز محسوسوم ها ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ جی

0: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: قربان
0: نو دا غیبه داسې چری چی انلاین ماستر کلاسز زه اخلم سټوډنټس ماستر شته کنه نو بالکل تاسو به کوم دی زه تاسو خو نمبر نشو در کولی خو زه به تاسو کوم چې د پروګرام نه پس تاسو دا وکړ زموږ کوم ځل کې سټیشن انچارج دی غیبه تاسو سره خبرې وکي بیا ښه خو چې څنګه پروګرام ختم شي تاسو بیا ټلیفون کې غیبه تاسو سره اړیکه بیا وکي ښه بالکل بالکل اگی بزور کو بالکل زبا سٹوڈنٹ چھ گمدی اگی سر اکثری نو اکی بھائی د بزو ہم نہ بدل بیا دغه کی خا صحیح دا ډیر مہربانی د ځان خیال ساتي ګولا تھینک یو سو مچ اوکے د لوی الله پامن بالکل چاته چې سکه سمه مسئله وي زموږ سټوډنټ چې ګم دی او غي نن سبا فری دي چوټیان دي مکمل کنه چاته ادارو چوټیان دي خا بالکل پپے زوک باندې زما ار جی عمران بنو باندې ائی ڈی شتا نو کبیا سوک ستا پوس پختانه لری بالکل لری شیخا جی

منه پسې خفای منه جاړه مجي زور پسې خفای مجي زه پسې خفای مزه تاسو پسې ډېر خفای مجي زه به انتها مصروف یم ګینې تاسو به مانه ولې جدا کېږي تاسو به ولې د نورو خلکو آوازونه اورېدلې تاسو به زمانه د نورو خلکو آوازونه اورېدلې تاسو به د وګونو باندې مانه د نورو خلکو آوازونه بندول خو د بد مرغ زه انتہائی مصروف ہوں موزما مصروفیات مال دی اجازت نہ رکھ زہ پروگرام سے روکوں جی

یخ کاری راتا رنگ دروغ رازی دا اشنگر دا سیمو پیغلو یه دا اشنگر دا سیمو زوانانو رانو کشرانو لیوالو جنو کولکانو او خویندو میندو زده لراغلی مزده ستاسو به درنا خدمت که حاضری مو دل میردونا گل دستی می دل راوری جی نو دکریمو دبی مغرزوی و دا یاد لری چی زمان بهترین فارموله سوک نشی جولو لی جی دقا یو خبر یاد ساده چی زپا کوالتی بانی کمپرومایز بلکل نکوم جی.

شو زما دغه یو خبره خصوصی یاد لري چې دغه یو خبره خصوصی یاد لري چې تاسو کوشش کوئ چې د کریمه بدلولو کې کار یا کمال نشته. کمال صرف اور صرف بدی کی دے چی تاسو دو خپل وجود دنا نا کم تاو تری خوالے پرو دے یا کم خفگانو نا پراتی دا خفگانو نا سر ختم کئی او دا دا تاو تری خوالے نا رو زی زان لام خوشحالی ور کئی او دنیا لهم خوشحالی ور کئی لاس ملاول لاس ملاول لی کنا یو بل سر لاس ملاول او خوندوری طریقی سر لاس ملاول سر دغا هارمون چی کم دا خوشحالی کم هارمون دی کم چی دا تیر سرو دا رکیدو کم هارمون دی کم چی دا خائز در آوستو کم هارمون دی دغا هارمون درو چتی گی یا آغا سو چا غاڑ ملاوی یو بل لکلک غاڑ ورکی آغا غاڑ چی باغی که سکون وی آغا غاڑ چی آغی که کرک نفرت نوی جی زمان دخل کنو خوشدن نون سبا دسی عجیب خالق جوڑ شوی دی چی مطلب لاس سکی دو گتو داسو کی با یو بل ورکی و برسا یو با پا یو روانی بلو پا بل روانوی تاسو یقینو کې تاسو سوچو کې په خوانی خلک به د یو بل نظارې دل قربانې دل با یو بل به څومره خکلول تاسو سوچو کې په خوانی خلک په خپل رښتو باندې دومره مئین خلک دومره مئین خلک هغې به په یو قانون باندې د خپل خور خفګان له نه ورکوله هغې به په یو قانون باندې د خپل ورور خفګان له نه ورکولو

وایم دنیا ته د دنیا درو اسه دنیا لفظ په ماډه رحم لګي او بیا دنیا کې دار شي دنیا بلا دروغ دی ویل دا خبر به کېدل کنه دنیا خيسته دی یارا سو بلا خيسته دی یارا یاره سړي زیات دنیا خيسته دی جی نظر اوم چې اکثر بدا ویلې کېده کنه سو دنیا دروغ دی ویلې دی وره خانو زدا ویم چې د دنیا د دروغونو بزان ساتي او تاسو به د اصل سیز انتخاب کوو د اصل سیز انتخاب د بلډونا سره اوکي بلډونا کاسمیټک پاکستان تاسو لري وړي د خایس ډیر بهترین اور ډیر اعلی ترین پروډکټس صدا دنیا د نور د تیسرین سو اگانو سره د جنگیدو د بارا بلډونا سن بلاګ ځان ل 300 روپے باندې والی ولي چی دعا لاکھ سن بلاګر اغلی ساری رات هر سنن سبا درو دیو زڑیر زیادت دی سندر اکڑیر زیادت چیدنو پریشان اکڑے مجھ داوی چی ہر سنن سبا درو کلے اما خوخی اما کلے اما خوگی اما کلے اما خوگی اما ستا خوخی اما یخ کلے اما خوگی اما

یخ کاری را تا رنگ دروغ رازی دا اشنگر دو سیمو پیغلو یه دا اشنگر دو سیمو زوانانو مشرانو کشرانو لیوڑو جنو کو الکانو او خوند میندو زدل راغلی مز ستاسو به درنه خدمت کی حاضری مو دل میرا اوڑی دی دا بلڑونا گل دستی می دل را اوڑی جی نو دکری مو دا بیم غرزوی و دا یاد لری چی زمان بیترین فارموله سکنش جوڑو لی جی دا یو خبر یا ساده چی زپو کوالتی بانی کمپرومایز بلکل نکو مجی

شو زما دغه یو خبره خصوصی یاد لري چې دغه یو خبره خصوصی یاد لري چې تاسو کوشش کوئ چې د کریمه بدلولو کې کار یا کمال نشته کمال صرف اور صرف بدی کی دے چی تاسو دو خپل وجود دنا کم تاو تری خواله پرو دے یا کم خفگانو نو پراتی دا خفگانو نو سر ختم کئی او دا دا تاو تری خواله نرو زی زان لم خوشحالی ور کئی او دنیا لهم خوشحالی ور کئی لاس ملاول لاس ملاول لی کنا یو بل سر لاس ملاول او خوندوری طریقی سر لاس ملاول سر دغا هارمون سی کم دو خوشحالی کم هارمون دی کم چه تیر سرو دو رکی دو کم هارمون دی کم چه دو خائز در آوستو کم هارمون دی دغا هارمون زرو چتی گی یا آغا سو چه آغا غاڑ ملاوی یو بل لکلک غاڑ او رکی آغا غاڑ چه باغی که سکون وی آغا غاڑ چه آغی که کرک نفرت نوی جی زمان دخل کنو خوشدن نون سبا دستی وجیبا خالق جوڑ شوی دی چه مطلب لاس سکی دگو تو داسو که با یو بل لور کی و برسا یو با پیو روانی بلو پا بل روانوی تاسو یقینو که چه تاس سوچو که پخوانی خلق بده یو بل نظاره دل قربانی دل با یو بل بسم رو خوکل اول تاسو سوچو که پخوانی خلق پخپل و رشتو بانه دوم رمین خلقو دوم رمین خلقو آغی با پیو قانون بانه دن اخپل خور خفگان لنور کولا آغی با پیو قانون بانه دن اخپل رور خفگان لنور کولو رور بیویلی چیر دالور بزما دی زویل راکی مخبر اخلاس دجی دا آغی زوی با هر سنگو آغی با ویلی لور می دخپل کار که خو زخپل رور خو خفگان لنو ورکو مکه نه زا پا یو کانون رور خفگان لنو شم ورکو لجی او الحمدللہ دا غجوش و جذبه ما که دسی برته دا زا دا دنیا هر رشته خفکو لشم خو خپل رور نشم خفکو لی کلمنا کلمنا نا نا نا د دې دروغ په دنیا کې د دې دروغ د نړۍ دنیا کې زکل هم خپل رشتہ خرابول نه غواړم زه کله هم دېنو خپل خور خفغان لنه ورګوم زکل هم دېنو خپل رور نقصان لنه ورګوم زه کله هم دېنو خپل خور نقصان لنه ورګوم اے دنیا داسې یوازې خپل رور خبره نه کوم دا چې تاسو کور موجود کوم رونه زما آواز اوري زدام یادو مزه آغا خور یادو مچ ما سر دخپلو خویندو نا زیادہ می نکی دا چکم لگیا دی ما آوری دا چه بدلو دلو گفتو نا مال روڑی دا چه بدلو دلو منه مال روڑی دا تا بدلو دلو ما دو آگانه کی زدام یادو مجی کلا هم نا ما پخپل جون کی ما پخپل جون کی دخپل رب سر وعده کړی دا ما پخپل جون کی دخپل رب سر وعده کړی دا که ګټه نه وینو بیلاد بچاته نه ورکوم دا چې کوم خويند زما आवाज اوري چې دا سپی پروگرام لچر تراشم و در ریڈیو دلار چر در خلی نیو خبر او باسا ایر والا زمان اگو سکلت در دیر زد شده واا واا واا وا. زگ ورد زد آوه مکنا تاسو زو دوم رو ران کرده ما تاسو دوم رو زد دوم رو نیاز بین کرده ما او زمان بعد ما کوره زمان سان اللہ دی نیاز بین کرده جی واا واا واا وا وا. داستا سوچ کم امینه ما ده پار دازه چه سمره پوری مینه گوره ما لگیه ما کنه او چه دا کم امینه ده احسان لا ده پار ده روانه دنو گوره دامه موری جی زمان مینه پا کیو گوره او رکنه کی گوره خواه سخوگر اشته را لرب زلجلال را کرده ده ریڈیو دنیا لدوزر لسم کال که را غلی مو آغا اشته را را کرده زمان سوچ آغا وقت خلا زمان دا سوچ بیخین او خو جون پدا سے حالاتو کی یما چه در ربزل جلال پا کرم سر دیر دیر لوی او دیر دیر کامیاب ایتا ربزل جلال رسولی مخور یو خبر دکو ما چه در دنیا پا کم گوٹ کی ناس تی مکنا زمان نمج زتا زدا من نمج زبا زبا دا من نمج زبا
زبر د چاستر صحیح موبایل باندې خبرې نشم کولې زبر ټایم نشم اور کولې خو ګوردا موري چې د دنیا په کم محفل کې ناسې مې د دنیا په کم ګټ کې ناسې مو خبره ده مینه کی نمینه کې به یو خبره کیږي او هغه خبره به د ریډیو د لس

تیار دردی پوری چکلارا لیل اہل قریتین استطعاما یو کلی والاو تا استطعاما نو خوراک اوختو اہلہا دا کلی اسیدن کونا فآباؤن واغی انکارو کو ایو ضیفوہما چی مل مستیکڑی و دوارو تا فوجدان امن ددوارو فیہا پائے کے جدارن یو دیوال یورید این قضوا نزدیو چ

تو گوڑو مسئلہ دا. او که درس تاسو صرف او صرف ناستی پای سره بیا چې روانی ټیک یی نو بیا تاسو مهوری نه دی تاسو جوائنٹس نه دی بیا تاسو د تویل شي ار کونی صاحب. او که درس تاسو مخ درازی کوپی درازی کونډه درازی نو دا بیا ار کونډه سره نه دا بیا تاسو یا دا

0: ای شابشه
1: بهر می موجنا
0: سوابی والو زبا گوره سبال انتظار کوم جی سره مشه سوابی والا بخیر علی سنگه خیر برابری رات یاد گوره بیا لطیف لگوره دبی مبینو ورگه گوره خکنا لطیف تی دبی ور پاوالا کدی ما خود دل دبی ور کدی دی دبی مور کدی تو اکسان باسد بوی یو نه یو کس بل گیا وی تاسو به ان شاء الله اناونسمنت کوي تقریبا سل ډبی به جنو د خیر سره اناونس کو د یک نواله تر د 8 لاک پور موږ سره ډبی دي د بیره موږ چې دنو 1000 ډبی رو چتو تاسو مهرباني وکړئ خپل ډبی وګورئ ډبو کې دنه نمبر یو وګورئ کچري بیا هم تاسو لا تر اوسه بری نه دی غستی نو بهر بازار ته اوسه ځان له بلډونا وټامن سی فارمولا کریم بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش ځان ته د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سورس نه والی

ചോദ്യത്തെ വിലക്കി സുഹൃത്ത് വിലക്കി. സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഫാർമുല യാനി ദാർ യു സ്കിൻ സർജിദന ദക സമംഗ കം ക്രീം ദി യാ സമംഗ ദക കം ഫേസ് വാഷ് ദി ദൗർ സർജിദന ബിൽകുൽ സമുൻ ഖുരി نتاسو کولی سی چیو خو قران دازے کی زانہ سر شامل کی زکہ تقریبا دغ اللہ سرزی مسلسل چ منگل گیا یو نمنگ بد ایک نوال تر د 8 لاکھ پر اناؤنسمنٹ کو نو مہربانی کی د خپل علاقے یو نزدی دکاندار کو رہی د اغن سر بلڈونا والے کو چریتا سو بیام بلڈونا نہ ملاوی کی تاسو پکم علاقے کی زما آواز ہو رہی او بلڈونا د تنہ ملاوی کی مہربانی کی تاسو زمون

among the motor come number mang in on school da agid barabar sa dio hafti pore time week chre chap ki zana zir klo hu vil chida da be ma sare di no agat da motor mang or ko ko ganam shirat le mang da ze o khai wal ta mang or lo urzu albata کچری سوک نزدی وی او داغی موٹر رو تلو نو استاسو با بمونگ بانی دیر غٹ احسان وی تاسو بزان پی خور خار تر آور سوی و داغ موٹر بزمون نبوزی جی

رنگ دروغ، خوشبو دروغ، جانان دروغ، رشته دروغ، تره دروغ، ماما دروغ، گاون دروغ.